0: Alicia Meja!
1: Nå, Mitte, se hårt.
2: Vad ska vi göra med alla de här sakerna?
0: Den här med nickaröjma. Vi ska snickra. Här har jag lagt fram allt ni behöver. Mitä tässä oikein on?
1: En hammare vasara. Ja, yksa ha en såg.
2: En bräda, lauta.
1: Ja,
2: monta pikaria.
1: Ja, det var många spikar.

0: massa.
1: Miten linnut pääsevät sisälle linnunpentään?
2: Ja det undrar jag med. Hur ska fåglarna kunna komma in i fågelholken?
3: Det här med rejen. Vi gör ett hål såklart. Mulla on tässä kone. Paras että mie hoijan tämän.
1: Varför är hålet så litet? Ike så löpieni.
2: Jag vet att pikkolinnot on turvassa.
3: Just niin. Små fåglar vill ha ett litet hål som att de större fåglarna inte kommer åt dem.
1: Då förstår jag.

0: Måla Marco, sen nytt.
1: Men vilken färg ska vi måla med? Milla färgila.
0: Med tycken. Sinisesta färgisö. Blå är min favoritfärg. Med tycken vihreästä.
1: Maalatkaa yksi puoli siniseksi ja yksi vihreäiseksi, niin anna mä sen kuivaa sitten. Det tar en stund för färgen att torka och så hänger vi upp den.

0: Rai Rai Band, vaellusretki koti Seula. Ja nyt seuraavaksi elämäkappalheissa Hanna Raanen kanssa.
1: Gränslöst meidän raatiossa.
2: Elämä kappaleissa.
0: Hei ja lämpimästi tervetuloa Elämä kappaleissa Livet i bitar-ohjelmaan. Tänhän saat kohata Hanna Raanen, joka kertoo siitä, kuinka hän löysi omille juurille DNA-testin kautta ja kuinka se testi muutti hänen käsityksen omasta historiasta. Nykyään hän jakaa tietoa tornionlaaksolaisista kväänistä ja lantalaisista hänen somekanavalla Tievaki. Mie olen Pia Pantsare ja tämä on Hanna Raanen Elämä kappaleissa.
2: Elämä kappaleissa.
3: Mitt namn är Hanna och med tanke på min Stockholmsdialekt så undrar du säkert hur jag har hamnat här som sommarpratare på Men Ratio. Så låt mig ta det från början. Min mamma föddes i Gällivara till två tornedalska, kvenska eller lantalaisiska föräldrar. Vilket av dessa begrepp vi använde, det vet jag inte. Precis som för många av er som lyssnar så smög sig en tystnadskultur in i vår släkt. När skammen och tystnaden satte sina onda klor i oss så spred den sig som en rotbrand från generation till generation. Det syntes inte, men rötterna brann upp utan att det syntes utifrån. Till slut hade elden spridit sig till stammen och nu finns det bara barken kvar. Vi efterkommande, de nya skotten på träden, försöker växa till oss och bli starka grenar i vårt släktträd. Men hur ska vi kunna det? Ett ihåligt träd ger ingen näring. Trädet finns kvar. Det syns inte att det brunnit utifrån, men detta träd kan inte vädra stormen. Till slut faller det. Om varje släkt från Myanmar har varsitt träd, och de flesta av dem nu har bränts och blivit ihåliga, hur överlever skogen? För varje storm som vi vädrar så fälls träden en efter en. Det är som att vi sitter och väntar på den stora stormen, den som ska fälla det sista trädet. Eller kan vi bestämma oss för att väntans tid är över? Kan nya träd gro från askan av de gamla? Mitt svar på dessa frågor är ja. Det känns hopplöst. Jag har ingen kunskap. Jag kan inte språket. Och många av mina förfäder har lämnat oss och tog sina historier med sig. Men jag är trött på att vänta på att någon ska rädda mitt träd. Så jag gör det själv. Jag må sakna all färdighet inför detta kolossala åtagande. Men jag har mina förfäders alkuvoima. Och det ska väl räcka. With a tiny rope and a bag of stones and all heartbroken wishing bones, she's going in, she's going home. Oh, this little golden night, fighting every day behind the light, walking faster down the street with eyes and no shoes on.

0: Ni har nu fått lyssna på Awakening av Aurora. En låt om en tjej som vaknar upp och lär sig om sin historia. Så tillbaka till historien. Min historia. Min mamma lämnade Myanma som 18-åring. Hon, som så många andra, hade intalats att det inte var någon idé att stanna kvar. Här fanns ingenting kvar att hämta, så hon for söderut och träffade min pappa. Jag kanske själv fick ett släng av det där, för sedan jag fyllde 18 så har jag flyttat 6 gånger mellan 4 olika länder. Alltid på vift, aldrig rotad. Ödets ironi är att min mamma lämnade Myanma bakom sig, men den man som hon träffade hade rötterna i norr. Min farmors föräldrar kom från Malmberget och Hindersön, men detta fick vi inte reda på förrän mycket senare. Min farmors föräldrar berättade aldrig för deras barn om deras historia, men det viskades om att de hade lämnat norr med trauman och trasiga familjer i bagaget. For de också illa ut under försvenskningen? Vem vet, deras sanning dog med dem. Det är det vi saknar, tror jag. Tid. Jag hann fråga min mormor om hennes liv innan hon lämnade oss. Det kommer jag för evigt vara tacksam för. Men det tog mig 30 år innan jag frågade. Det fanns många jag aldrig hann fråga. Många som levde hela sina liv utan att få berätta. Den tystnaden måste ha varit tung att bära på. Samtidigt som de såg sina barn och barnbarn dansa vidare i livet utan någon som helst kontakt till det rika kulturarv vi en gång hade. En bruten kedja. Jag tänker främst på min morfar. Tänkte han ofta på vår förlorade kultur? Önskade han att jag kunde ha fått lära mig vårt språk? Ville han berätta om vad som hade hänt honom och hans familj? Detta är tankar jag har nu, men som 18-åring undrade jag inte. Jag frågade ingenting. Jag hade flaxat iväg hela vägen till USA, där mina tankar bara var fokuserade på min nästa tenta och den nästa festen. Jag flyttade till USA för att studera till min kandidat. Min plan var från början att läsa politisk vetenskap, men något drog mig till naturen. I gymnasiet hade jag läst det vi kallade SamSam, men nu ville jag sadla om. Utan några som helst förkunskaper bytte jag till att läsa miljövetenskap, atmosfärisk fysik och astrofysik. Började ni se ett mönster här? Jag har en ovana av att kasta mig in i utmaningar som jag egentligen inte har någon rätt att ta mig an. För att säga det milt så var det hemskt. Jag fick läsa kalkylus och fysikkurser som antog att jag hade läst det under flera år i gymnasiet. Föreläsningarna innehöll ord som jag aldrig ens hade hört. Varför berättade ingen i gymnasiet för mig om vektorer och integraler? Mina föreläsningar kunde lika gärna ha varit på grekiska med alla krumelurer som professorn ritade på tavlan. Men, som tur är, så hade jag min morfars järvhet och dristighet. Allting löser sig och även så detta. Jag klarade det och min förkärlek för naturen fick mig att traska vidare djupa in i akademins träsk och jag flyttade till England där jag läste klimatologi och meteorologi. Nu hade jag fokuserat på rymden och atmosfären i många år. Så jag drog vidare till Skottland där jag tog med an mineralernas värld och underjordens hemligheter och fick en master i mineralresurser. Jag levde livet som bara en ung person kan göra. Mitt fokus var på mig själv och mina studier. Jag hade musiken i öronen och dansade genom gatorna. Jag hade kul, men är detta meningen med livet? Jag kunde inte skaka av känslan att det var något viktigt som jag missade.
1: Terrain Spotters är Erik och Hannes till Beats of Academics, en del av Umeå-kollektivet Random Bastards som finns i framkanten i stan. För Erik, rewind the

Ni har nu lyssnat på Brev från kolonien av Erk. Det är en låt som jag lyssnade mycket på som ung, innan jag visste om mina rötter. Det är en låt som jag tror många av oss i Norrbotten kan känna igen oss i. Mitt i min virvelvind av föreläsningar och studentliv så kom samtalet. Morfar hade lämnat oss. När var sist jag träffade honom egentligen? Hade jag sagt allt jag ville? Hur kunde detta ha hänt redan? Han skulle ju alltid finnas kvar. Jag och min familj hade en ocean mellan oss och plötsligt kändes detta hav oändligt. Allt blev suddigt. Minns jag fortfarande hur man andas? Än idag minns jag inte riktigt min sista stund med honom. Jag var nyss fyllda 20, kanske var jag 22. Hela den resan är suddig. Jag var hemkommen från studentlivet och jag kunde inte riktigt skilja på vilket som var riktiga livet. Var det mitt liv i USA eller fanns mitt riktiga liv kvar i Sverige? Jag tror att vi var i Luleå. Jag, mamma, mormor och min lillebror. Vi åkte till något hem. Körde vi eller tog vi bussen? Jag minns inte. Jag minns en deppig korridor och rummet där morfar låg. Jag minns hur mamma kommenterade att han hade så fina fötter. Ingen svullnad. Ett friskhetstecken, tänkte jag. Jag vet inte om vi var där i 10 minuter eller flera timmar. Jag minns inte vad jag sa till morfar. Sa jag något överhuvudtaget? Men det spelar ingen roll längre. Det är för sent nu. Morfar är borta och det finns inget önsketänkande i världen som kan ändra på det. Han som tagit hand om mig sedan den dagen jag föddes är borta och jag var inte där. Visste han hur mycket jag älskade honom? Jag hoppas det. Det är en av livets stora tragedier. Att våra mor- och farföräldrar ibland lämnar oss innan vi hinner ställa dem alla de frågor som vi först mycket senare i livet inser att vi skulle ha ställt. När jag föddes så jobbade båda mina föräldrar i både Sverige och Norge och de reste ofta fram och tillbaka. På den tiden hade mina föräldrar inte råd eller tid att ta föräldraledighet och som läkare så jobbade de ofta natt. Så min mormor och morfar släppte allt och ställde upp. De packade ihop sina väskor och flyttade med oss. Oavsett om vi var i Sverige eller i Norge så åkte de med och de turade som att ta hand om mig. De krävde ingenting tillbaka, inte ens ett tack. Utan för dem var detta självklart. Det var så här man gjorde för sin familj. Det sägs att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Och min mormor och morfar blev våran by. Min mormor och morfar, Clary och George, kommer från en tid då detta var självklart. Ingen klarade sig utan resten av byn. Man levde i samklang med naturen och man hjälptes åt, för det var så vi hade klarat oss under alla årtusenden i Arktis. På den tiden när någon i byn bad om hjälp så släppte man allt och hjälpte till. Det är sen gammalt. Sen så var ju de flesta i byn även släkt med varandra, men det behöver vi inte tänka allt för mycket på. Mamma och pappa reste fram och tillbaka mellan Stockholm och Norge, men jag, mormor och morfar levde mina första år i Norge. Min mormors syster Elise flyttade även med oss för att hjälpa till. Hon krävde ingenting tillbaka utan hon förstod att mina föräldrar behövde hjälp så hon flyttade med oss. Hon hade egna barnbarn som även kom och levde med oss av och till men för henne var detta inget konstigt. En familjemedlem behövde hjälp och då var det väl inget konstigt att man flyttade från Myanmar till ett helt främmande land för att hjälpa till. För mig var ju detta mina första år i livet. Jag visste inget annat så jag har nog aldrig funderat kring hur stort detta var. Det kändes självklart. Men så här i efterhand har jag insett vilka uppoffringar de gjorde för mig. Så det var jag, Clary, George, Elise och morfars nya hundvalp som blev ett litet ekipage. Vi bodde i en liten arktisk by i Norge med Atlanten som vår enda granne och det var vi mot världen. Elise lärde mig att låta som en kråka, min första riktiga talang skulle man kunna säga. Och morfar tog mig ut på havet med byns fiskare och jag fick lära mig att tycka om doften av torrfisk. När jag tänker efter så kunde jag nog inte ha bett om en bättre start i livet. Om vi hade tagit ett familjefoto dessa första år i livet så hade det varit jag, mina föräldrar Elise, George, Clary och hunden. Nu har detta familjefoto krympt. Mormor, morfar och moster lämnade oss med bara några års mellanrum och nu finns det bara oställda frågor och suddiga minnen kvar. Jag tror inte att jag är ensam om detta, att känna att man står kvar med saknaden och ett ekande tomrum av obesvarade frågor. Den skam och tystnad som försvenskningspolitiken fick oss att känna har nog lämnat djupa oläkta sår inom oss. De äldre sa ingenting och vi förstod inte att vi skulle fråga. Det är kanske därför man aldrig kan komma över det. Jag har hört många som säger att tiden läker alla sår. Att saknaden efter någon som har lämnat blev lättare att bära med tiden. Men så har jag inte upplevt det. Smärtan känns lika färsk som när jag först förlorade honom. Och ilskan över att han fick gå igenom livet utan att någonsin få berätta för oss vem han faktiskt var bara växer. Men vem ska man vara arg på? Ska man vara arg på en själv för att man var ung och dum? Eller kan man vara arg på någon annan? Vem är orsaken till denna tystnad? Och hur kan vi som folk läka dessa sår? Morfar gav mig mina lyckligaste minnen i livet. Han lärde mig att pimpla, att plocka hjortron, att köra fyrhjuling och tycka om tonic water.
Från den dagen jag föddes så gav han mig allt han hade att ge och nu undrar jag om jag gav honom något tillbaka. Han kände mig, men kände jag honom? Jag undrade aldrig något, jag frågade aldrig något om hans barndom. Varför hade han tvingats dra ut sina tänder som barn? Varför talade han aldrig om sin barndom? Jag ifrågasatte inte, utan för mig var han bara morfar. Det är först i efterhand som jag nu förstår mig på den smärta han bar på i tystnaden och skammen. Jag vet inte om detta var något han tänkte på ofta, för jag frågade inte. För mig var han bara den morfar som gav mig allt och mer därtill.

Ni har nu lyssnat på Happiest Year av James Young, en låt om de lyckligaste åren i livet. Då är frågan, vem ska man vara arg på? Vi levde våra liv under årtusenden, byggde en kultur fylld med sådant vi idag knappt förstår, men nu är det mesta borta. Människors livshistorier är bortglömda och våra förfäders arv är fånga i en tid som inte längre finns. Hur tar vi tillbaka det och hur kan vi bygga upp något igen utan att låta sorgen eller ilskan förtära oss? Min morfar hade en syster, en stora syster. En dag för några år sedan, efter att min morfar lämnat oss, så bad min mormor mig att följa med på en begravning. Min morfars stora systers mans begravning. Min första tanke var, vem var detta och varför ingen berättat för mig om henne? Det tog många år innan jag skulle få svar på den frågan. Jag följde med på begravningen och möttes av en kvinna vars ögon var min morfars. Samma blick, samma själ, men en person som jag inte kände. Jag ville ställa så många frågor, men jag vågade inte. Hennes man hade precis gått bort och jag kände inte till denna person. Jag kände igen varenda ansiktsdrag, men ändå visste jag inte vem det här var. Det var som att stirra på en målning av sin favoritplats. Man hade kanske inte sett denna målning förut, men man kände igen den. Jag sa ingenting, hela dagen är lite suddig. Det har gått flera år sedan den dagen och jag tror inte att jag någonsin slutar tänka på det. Någonstans kände jag mig arg över denna förlorade relation. Men jag kunde inte sätta fingret på varför jag kände så. Jag tror att vi kan känna när något är fel, men hur ska man förstå varför när tystnaden bara är fylld med frågor som ingen vågar ställa? Flera år senare, när jag fått reda på vem jag är och vilka vi en gång varit, ringde jag till min morfars yngre syster. Jag ville äntligen ställa de frågorna till morfars stora syster. De frågorna som jag inte vågat ställa eller ens vetat att jag borde frågat henne. Men det var för sent. Hon var på ett hem nu, fångad i sin egen kropp och hon kunde inte tala. Jag åkte dit ändå och morfars ögon stirrade ännu en gång rakt på mig. Jag har fått höra att jag påminner lite om min morfars och hennes mamma. Så jag skulle vilja tro att hon någonstans kände igen mig också, utan att vi egentligen kände varandra. Hon kunde inte tala längre och jag vet inte om hon kunde förstå. Men jag berättade allt för henne. Allt som jag hade fått lära mig om vår historia och hur ledsen jag var över det hon hade fått gå igenom. Jag satt där på hemmet och lyssnade på henne då hon andades tungt. Jag bläddrade lite i hennes fotoalbum och plötsligt såg jag en bild som fick mig att stelna till. Det var en bild på min morfars stora syster som ung flicka. På bilden stod hon och många andra barn framför en arbetsstuga. Jag hade hört om dessa arbetsstugor, men jag visste inte att min egna familj utsatts för denna mörka och hemska institution. På bilden hade hon rivit ut en person. Föreståndaren på arbetsstugan antagligen. Vad hade denna person gjort mot henne att hon rivit ut personen från fotot innan hon klistrade in det i albumet? Vad fick henne att behålla bilden trots allt? Tankarna vad hon skulle kunna utsatts för fick mig att rysa. Det enda jag vet är att jag har fått berättat för mig om de tvångssteriliseringar som kunde ske i samband med dessa arbetsstugor. En kvinna berättade en gång för mig om hennes två mostrar i Tärendö på 40-talet. Hon hade fått höra om hur statliga representanter kom med lastbilar till byn och flickorna sprang förgäves, för de visste vad som väntade. Flera dagar senare kom hennes två mostrar tillbaka till Tärendö. Deras val hade för evigt tagits ifrån dem, tvångssteriliserade av den organisation som hade lovat att skydda vårt folk. Min morfars stora syster hade gift sig som ung och levde hela sitt liv med sin man, men de skaffade aldrig barn. Hade samma sak hänt henne? Var det därför hon hade lämnat Myanmar och tagit avstånd från familjen? Var det därför som hon hade rivit ut personen från fotot? Jag satt där bredvid henne, så nära, men ändå så var hon oändligt långt borta. Hon kunde inte prata längre och hon var fångad i sitt eget sinne. Hennes historia skulle nu dö med henne. En förlorad syster och nu var det för sent. Jag visste att min morfars barndomsspråk hade varit meänkieli, eller byfinska som de sa då. Och jag hade hört om äldre som glömt svenskan ibland, men kunde komma ihåg sitt modersmål. I brist på annat att göra så slog jag på ett avsnitt av Menratios program Gränslöst med Rasmus och Annika. Helt plötsligt rörde hon på sig. Hon försökte sätta sig upp i sängen och vända huvudet mot rösterna. Hon hade inte orken att sätta sig upp, men hon hörde rösterna och försökte kolla efter dem. Kanske var det ljudet av hennes modersmål, som hon kanske inte hade hört på årtionden, som fick henne att vakna till liv. Så där satt vi, hon och jag, och lyssnade på Menratio. Två främlingar med samma blod. Enad över en historia som nu för evigt skulle förbli oberättad. Några dagar senare lämnade hon också oss. Och på begravningen satte personer som känt henne hela hennes vuxna liv, men som aldrig hade hört ett enda ord om hennes historia eller hennes barndom. Jag undrade för mig själv hur jag kunde sörja en person som jag inte kände.
Jag kände en sådan oerhörd sorg, men samtidigt kände jag mig arg över att jag inte hade någon rätt att känna denna sorg, för jag kände inte henne. Sorgen blandade med en slags vrede. Kan man sörja en person som man aldrig hade i sitt liv? Jag har kvar min morfars lilla syster, och det är vi tacksam för. Vi kan hålla om varandra och hennes historia finns kvar att berätta.

Ni har nu lyssnat på Vreden av Sara Parkman. En låt som kanske sätter ord på den ilska vi känner. Hur bygger man upp ett folk igen? Man börjar väl med det man har. Hela denna historia började för mig när min mamma, min mormor och min mormors bror tog ett DNA-test. Min mamma hade fått något mejl om en grupprabatt och hon beställde 3 stycken på skoj. Det var bara några år sedan och jag hade aldrig kunnat tro att detta lilla test skulle förändra min syn på mig och min historia. Resultatet av detta test damp ner i inkorgen och min mamma fick 3 DNA-grupper och alla 3 låg på varandra. Hon fick enbart en enda region som dessa 3 överlappande grupperna cirklade. Tänk er 3 cirklar som ligger på varandra som går från ungefär Kiruna till Rovaniemi. Det var den enda regionen hon fick och där såg jag detta ord för första gången. Det stod Tornedalen men det stod också Mema. Jag tror att min första internetsökning efter att jag såg detta resultat var: vad är en tornedaling? Jag ringde till min mamma och skojade lite när jag sa att visste du att vi är en minoritet? Då förstod jag inte magnituden av detta. Jag förstod inte vad vi hade utsatts för och jag förstod inte att i mitt blod fanns en undangömd och bortglömd historia. En fråga som jag ofta ställer till mig själv är det för sent eller kan vi bygga upp våra rötter igen? Jag hade turen att min mormor fanns kvar när jag gjorde denna upptäckt. Min mormor har sedan dess lämnat oss, men jag har min mormors bror kvar och honom håller jag i hårt. Jag hade turen att jag hann ställa alla frågor till mormor som jag aldrig kunde ställa till morfar. Jag började åka hem till min mormor och hennes bror allt oftare och ställde fråga efter fråga. Jag vände mig till andra och min mormors kusin kunde till exempel berätta att barnen i Hackas skola blev slagna om de inte talade svenska, vilket många av dem inte gjorde. Jag fick berättat för mig att mormors föräldrars modersmål var meänkieli, men de talade svenska med sina barn redan då på grund av rädslan över vad som skulle hända med deras barn om de bara talade meänkieli. Jag insåg att detta var frågor som ingen någonsin hade ställt till dem. Så tillsammans kunde vi börja läka lite. På bara 10 år har vårt familjefoto krympt. Familjefotot som en gång hade min morfar och hans 2 syskon och min mormor och hennes 4 syskon. Nu finns det bara jag, mina föräldrar, mina syskon, min mormors bror och min morfars lilla syster kvar. De andra 6 historierna är borta för evigt och det är något som vi helt enkelt får leva med. Så då är frågan, hur går man vidare utan att bara känna ilska? Kanske man måste känna ilska, sörja det som kunde ha varit innan man kan gå vidare. Jag tror att en stor del av läkandet är gemenskapen. Sedan jag fick reda på detta om mig själv så har jag börjat

Ni har nu lyssnat på Dynasty av Mia. En låt om det som skulle kunna ha varit. Det är något speciellt när man är hemma i Myanmar. Det är som att älven talar till mig på ett språk som ingen längre kan förstå. Men ändå står jag ofta där vid älvens kant och undrar över alla som stått där innan mig. Kunde de tala älvens språk? Jag har tänkt mycket på förfäderna sedan min mormor gick bort och undrat. Vad har älvarna och skogen betytt för oss? Hur använde vi oss av naturens hemligheter innan vi tvingades glömma allt? Det var på min födelsedag förra året. Jag hade gett mig ut i naturen och var mitt i att klättra upp till toppen av ett 900 meter högt berg när mamma ringde. Mormor var på väg i ambulans till sjukhuset för hon hade blivit för svag. Hon drack inte tillräckligt med vatten och mamma behövde hjälp med att få henne att dricka igen. Jag var i ett annat land och paniken som jag kände då är något som jag inte skulle önska att min värsta fiende skulle behöva känna. Jag hade redan ett annat flyg till Sverige inbokat. Men jag bokade det tidigaste flyget jag kunde hinna med, kosta vad det kosta vill. Några dagar senare satt jag på det sjukhus som jag inte hade varit på sedan den dagen jag föddes och höll hårt i mormors hand. Läkarna hade slutat ge henne dropp och de sa till mig att de hade bestämt sig för att låta henne dö. Läkaren sa till mig att de kunde hålla henne vid liv, men för vems skull? De tyckte att hon var för gammal och då slutade de att ge vård. Jag ville bara skrika rakt ut. Inte min mormor, inte nu. Det här är inte hennes tid. Jag var där varje dag och fick i henne näringsdrycker och medicin eftersom

eftersom att läkarna inte gav henne något. Hon började till och med må lite bättre och kunde sätta sig upp själv och äta. Jag var där varje vaken minut. Och en dag när jag var på väg därifrån sa mormor till mig, släpp mig inte. Men jag var tvungen att åka iväg i 2 dagar. Och när jag kom tillbaka hade sjukvårdspersonalen inte gett henne mat eller dryck på 48 timmar. Bara morfin. När jag kom tillbaka kunde hon inte öppna ögonen längre. Min mamma och min mormors bror kom med tåget och där satt vi med mormor. Det fanns inget mer att göra, men vi satt där och pratade med henne medan hennes andning blev allt tyngre. Kanske hade jag bara dragit ut på det oundvikliga, men det var väl ändå inte så här det skulle ske. Hon hade lovat mig att hålla ut tills hon blev 100. Min gammelfarmor satt på årtusenden av kunskap som hade skickats ner genom generationerna. Hon var byns trollpacka och hon kunde läka åkommor, stämma blod och se syner. Hon kunde tala naturens språk och skapa magi med menmans alla örter. Vad hade hon gjort i denna situation? Hade hennes kunskap kunnat hjälpa oss på något sätt? Ibland undrar jag om denna uråldriga kunskap förbjöds för att vi var för självständiga. Vi kunde tala med naturen och naturen svarade. Vi behövde inget annat. Och hur kan man ta över och styra över ett folk som inte behöver något? Men sen så kom dagen då mormor lämnade oss. Mormor låg där, men rummet kändes tomt. Hon var inte kvar. När vi lämnade sjukhuset så kom det ett sommarregn och jag kollade upp på molnen och hoppades att mormor och morfar hade hittat varandra hemma i Myanmar.

Ni har nu fått lyssna på Ghost av Ella Henderson, en låt om relationen till älvarna och naturen. Kan vi reparera den kedja som har brutits? Det vet jag inte, men jag kan berätta om vad jag gör nu för att återta mitt arv. Hur återtar man egentligen ett kulturarv utan att ha några som helst förkunskaper? Jo, man börjar med att fråga sina äldre. Jag är för evigt tacksam för att jag hann fråga mormor och påbörja denna resa med henne. Var hon än är nu så vet jag att hon hejar på mig och på oss alla att väcka liv i vår kultur igen. Jag är också tacksam för att jag har nära och kära kvar i livet, som min mormors bror och andra släktingar från byn, som jag fortfarande kan ställa frågor till. Men vi kan också söka hjälp i gemenskapen. Min resa började på riktigt när jag läste en kurs på Tornedalens folkhögskola. Det var en onlinekurs om Tornedalens historia och en kväll i veckan fick jag sitta med andra från vårt folk och tala om det som hänt oss. Och helt plötsligt kände jag mig inte så ensam längre. Jag rekommenderar alla att läsa den kursen. Nu läser jag även med en Kelly på distans vid Tornedalens folkhögskola. När man läser om urfolk runt om i världen som har krossats av utomstående krafter så börjar de alltid med språket och tron. Därför tror jag att det bästa vi kan göra är att ta tillbaka vårt språk och vår uråldriga tro. Det är inte lätt. Varje föreläsning är en påminnelse om hur mycket vi har förlorat och hur långt vi är från våra förfäder. Det är svårt, men samtidigt för varje föreläsning så känner jag att jag kommer lite närmare förfäderna och vårat förlorade kulturarv. Så nu sitter vi här med fler frågor än svar. Är vi redo att förlåta dem som gjorde oss illa? Och kan man läka utan upprättelse eller behöver vi en officiell ursäkt? Är det vårt egna ansvar att läka den här avklippta kedjan? Eller behöver vi hjälp för att bygga upp vårt folk igen? Vi behöver nu bygga upp kulturen, läka och släppa på ilskan. Och jag tror att det bästa sättet för oss att göra det är genom gemenskapen. Finns det kvar historier som fortfarande inte är nedskrivna? Min uppmaning till er är därför, fråga era äldre och skriv ner deras historier. Ni har nu fått lyssna på min historia. Programmet heter Ella Makapa Leisa, livet i bitar. Och ni ska nu få lyssna på Not Ready to Make Nice of the Chicks. En låt som kanske beskriver lite dessa komplicerade känslor.

0: Ekot och först omsvärdattacken på Brinellskolan i Fagersta. Från det att polisen larmades till att gärningsmannen var stoppad tog det 10 minuter. En snabb insats, säger Thomas Koppelman Hellgren som har lång erfarenhet inom polisen och som utbildare inom pågående dödligt våld, PDV.
1: Jag skulle vara nöjd med det utifrån den geografin och den platsen där det här utspelar sig.
2: I fredags klockan 14.06 larmades polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan i Fagersta. 10 minuter senare greps den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig elev på skolan. En 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades i attacken, varav 2 allvarligt. Enligt Thomas Koppelman Hellgren, som utbildar skolor i hur man ska agera vid pågående dödligt våld, är varje minut avgörande. Och vad skolan gör innan polisen kommer har stor betydelse, menar han.
1: I det här fallet verkar man ha flytt och gömt sig från skolans sida på ett bra sätt, för att gärningsmannen har inte haft så många att attackera. Det är en spekulation, men det verkar vara så.
0: Reporter August Klittmar. Minst 3 personer har dödats i attacker mot ukrainska Zaporizjzja i natt. Och ytterligare minst 20 har skadats i attackerna, uppger guvernören Ivan Fedorov på Telegram. Och under sommaren så har den ryska marinen ökat sin närvaro i Östersjön. 2 stora krigsfartyg som i vanliga fall finns i andra vatten har gått in i området. Enligt den svenska marinen som följer det här är det en trend som man sett de senaste åren. Jimmy Adamsson är marinens pressofficer.
3: Det vi kan säga är att senaste 1,5 åren sedan man började med att skydda fartygen från skuggflottan så ser vi en ökning av ryska fartyg till sjöss.
4: Under sommaren har en rysk jagare och en rysk fregatt gått in i Östersjön. Men enligt Försvarsmakten är det för tidigt att säga om förstärkningen är permanent eller bara tillfällig. Sedan invasionen av Ukraina har Östersjön blivit väldigt viktig för Ryssland. Så att landet ökat sin närvaro på innanhavet, inget som förvånar marinen.
3: Östersjön är av stor betydelse för Ryssland. Deras stora exporthamnar ligger där. Mycket av oljeexporten går ut genom där. Och det är också en av de få flottbaserna de har för att nå ut i norra Atlanten.
0: Reporter Mikael Eriksson. Vädret idag, det blir växlande molnighet med lokala skurar. Över södra Götaland så är det mer utbrett med skurar och de kan också bli kraftiga med inslag av åska. Temperaturen i allmänhet 17-22 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Hallå! Ja, det är ju söndag, men när det vankades tracks, då var det ju lördag. Och ni ska få en sån återutsändning idag ifrån den 6 december. Och året är 1986, så klockslaget som det sändes på. Ja, hör själva här.
1: 13, 5 och 0.
2: Så dags börjar här i P3 veckans tracks med Kaj Kindvall i Norrköping.

Hejsan, Tracks börjar gå in på slutvarvet för i år. Det här är näst sista ordinarie sändningen och vi dyker också upp på Lucia-dagen nästa lördag. En av våra skivspelare snurrar redan som ni hör och levererar det här soundet som skiljer sig en del från den här killens förra vax. Det gäller Chris de Burg. Hans romantiska balladhit The Lady in Red följs här upp i ett lite snabbare tempo. Say goodbye to it all.

Chris de Burgh, låtsmeden från Irland, och från sitt förråd av låtar halade han här fram Say Goodbye to It All. En och annan mer eller mindre poppig julklappa brukar ju dyka upp så här års. Ni kanske minns att förra gången det var dags för tomten fick Bryan Adams en hit med Christmas Time. Och i år då ska vi servera två plattor med julanknytning, en svensk och en engelsk. Så då tar vi först Mr. Jerry Williams med Blue This

Ja, om vädret här i södra Sverige den senaste tiden håller i sig, då lär det inte bli någon White Christmas. Men ingen bluesång heller, hoppas jag. Blues som är deppig alltså. För det var det Jerry Williams sjöng om i Blue This Christmas. En låt av Gavin Povey som gjort låtar åt bland andra Tracy Allman och Kirsty MacColl. Chris Rea, han har också funderingar kring julen där han sitter i sin bil på väg hem för att fira helgen.

Ja, den coola rösten tillhör förstås Chris Rea som har gjort den här lite vemodiga jullåten Driving Home for Christmas. Och det här är då nummer 36 i ordningen i år, den näst sista. Och efter håsen på listan förra veckan, för att nu tala i börstermer, så vi hade ju hela 8 nya aktier, nej skivor ska det vara förstås, så har vi det lite lugnare idag med omsättningen. 4 stycken nykomlingar. I övrigt förstås både kursuppgångar och nedgångar, vinnare och förlorare i kampen om de 20 placeringarna. Och vill ni vara med och bestämma hur vi ska fylla de 20 platserna nästa gång på Lucia-dagen, då är alltså årets sista lista. Ja, då väljer ni när programmet är slut ut de 5 låtar som ni tyckte allra bäst om. Och ni väljer alltså bland dagens samtliga 35 plattor. En extra röst kan ni också lägga till för en aktuell låt som inte spelats idag. Skriv på vykort eller utanpå kuvert. Tracks, Riksradion 60900 Norrköping är adressen som ni får igen mot slutet. Den amerikanska varianten på att kyssas på franskt vis ska vi få en beskrivning av på dagens första nykomling. Och det här är då comeback för en tjej som stått vid sidan av strålkastarljuset nu i 5 år. Debbie Harry med French Kissin'

Det var alltså Debbie Harry. Massor av plattor med hennes röst på bytte ägare över skivdiskarna i slutet av 70-talet. Då när Debbie Harry var sångerska i Blondie med hit som Heart of Glass. Så han hon också påbörjade en solokarriär i början på 70-talet innan hon drogs tillbaka. Nu alltså comeback på 20:e plats. French Kissin' in the USA. Det här är nummer 19.

Christer Sandelin tillbaka några placeringar. Nummer 19 med Mine. Andra nykomlingen idag, det är några regelbundna besökare på Trackslistan under de dryga 2 år som programmet har funnits. Nu är det 6:e gången för det här gänget, men bara en av deras tidigare skivor har lyckats placera sig på listans övre halva.

OMD alltså. Senast vi hade dem på listan var för inte så länge sedan i höstas med Forever Live and Die. Som de alltså följer upp nu med We Love You som gick in som dagens andra nykomling på 18:e plats. De här tonerna med dragspel, de kommer från Imperiet och deras låt Café Cosmopolit.

det var en fika på oss, det är på Café Cosmopolit tillsammans med Imperiet på plats 17. Iförda blankslitna militärbrallor har Status Quo idag hamnat på listans rutschkana.

0: Så heter den, ja. In the Army Now, Status Quo. Den låg ju på bronsplats förra gången. Tre alltså. Nu backar den till nummer 16. Dags för Trans Dance.
1: Nummer 15.

långt Trance Dance. Kvar på 15:e plats Hoodoo, Wanna Voodoo. Jag ska dela ut presentkort till tre av våra röstare den här gången. Karin Lenkvist på Ståda 2098 i Sala får kort. Det får Ture Andersson också, Smålandsgatan 4 i Varberg. Samt Karin Wessling, Palisadgränd 64 i Täby. Men som också ska vi också dela ut ett extra presentkort till en kille i Borås. Nämligen på grund av en tävling vi hade i september. Kommer ni ihåg att vi då hade en tävling som gällde om vilka artister som nått topp 3 på trackslistan och som har samma namn som en stad. Berlin, Chicago och Jackson, det vill säga Janet Jackson var de rätta svaren. Men Björn Westling på Backgårdsgatan 37 i Borås, han har också kommit på att Patty Austin låg etta på trackslistan förra året tillsammans med Narada Michael Walden. Och Austin, det är ju huvudstaden i Texas där. Bra gjort Björn, du får alltså presentkort på posten. Nu nummer 14, Fancy klättrar med den här.

Lady of Ice. Ja, den här kylslagna damen klättrade in på listans sista plats förra gången. Nu går Fancy upp till plats 14. Här har vi då dagens tredje nykomling, den tredje av fyra stycken. Ett band som spelar i Stockholm ikväll, nämligen amerikanska tungrockarna Bon Jovi. De följer upp sin hit You Give Love a Bad Name med den här låten, Living on a Prayer.

Det är ganska tunnsått med hitlåtar på listorna från de lite tyngre rockgängen, men Bon Jovi har lyckats två gånger i höst med låtar från LP:n Slippery When Wet. Living on a Prayer heter den här som gick in som nykomling på plats 13.

det är inte lika många den här veckan som lyssnar till anropet från Bob Geldof. This is the World Calling ramlar till plats nummer 12. Vi är framme nästan vid listans mitt nu. Det här är nummer 11 den här gången. Det är 6 platser uppåt för den här nykomlingen från förra lördagen. Loverboy, Heaven in Your Eyes.

kanadensiska Loverboys, som ju kan göra både lite snabbare låtar och såna här rockballader. Heaven in Your Eyes heter den här, på plats 11. Vi återkommer med övre delen av listan i timme 2. Chet Pettibone heter en kille som brukar mixa bland andra Pet Shop Boys skivor. Han svarar för soundet också på den här plattan. Det är New Order som här beskriver en trasslig kärleksaffär med tre personer inblandade. Ménage à trois, som fransmännen kallar det. Här är etiketten Bizarre Love Triangle.

Fiffigt användande av syntar där. New Order med Bizarre Love Triangle. Nästa grupp är svensk. John Lennon hade de tänkt kalla sig först, men det fick bli John Lenin istället. Här hör vi dem i låten Stege.

Stonesbandet John Lennon. Det består av killar som förut lirat i grupper som KSMB, Strindbergs och Rost. Johan Johansson är killen som sjunger och har skrivit den här låten Steg. Och nu blir det en kraftfull attack här av Frankie Goes to Hollywood och deras nya singel. Den heter Warriors of the Wasteland.

Öppningsspåret till LP:n Liverpool finns nu också på en singelplatta, Warriors of the Wasteland. Frankie Goes to Hollywood, som inte utan framgång försöker behålla titeln som rockens bad guys. Helt rumsren när det gäller texterna till låtarna är inte heller Jermaine Stewart. Nu handlar det om disco rock. Här har vi honom i Jody. Tigers.

Jermaine Stewart. Vi kunde se honom i det första Tuben-programmet som sändes i TV nyligen. Då sjöng han just den här låten om Jody, plockad från hans LP, fylld av erotiska låtar. En av dem blev ju nästan en trackhit tidigare i år. We don't have to take our clothes off. In på arenan då en kille som har synts ofta i våra TV-rutor det senaste halvåret och som är en riktig hejare på piano. Och det handlar förstås om Robert Wells. Här är han med sin låt Upp på berget.

Ja, där lämnar vi Robert Wells och hans medmusikanter upp på berget. Och på tal om att synas i tv, hörni, den unga damen som ska sjunga strax har redan visat sig i Jakob Stege via en video. Och nu kommer hon tillbaka till det programmet nästa lördag, men då är en plats i studion. Det handlar om Stephanie, livslevande prinsessa från Monaco, som trots kanske inte allt för imponerande röstresurser har fått göra ett par plattor i år. Redan den förra, Irresistible, var ganska poppis. Och den nya här, den heter One Love to Give.

Hon delar hemort med flera av våra svenska tennisstjärnor. Stephanie från Monaco som sjöng One Love to Give. Och vi laddar nu om våra skivspelare för ännu en fullmatad trackstimme om några minuter. Klockan är 14. Ja, vi drar igång andra timmen på samma sätt som vi slutade den första. Det ska bli ett par sjungande tjejer en stund framöver. Tjej förresten, man kanske ska säga kvinna eller varför inte dam när det gäller Tina Turner som ju har en fantastisk karriär bakom sig och säkert också framför sig. Hon fyllde år i förra veckan fast damers ålder talar man ju inte om. Låt oss bara konstatera att hon är väl bibehållen. Här är Two People. Two people.

Tina Turner, hon var i Sverige och gjorde tv för jämt en vecka sedan. Two People, det är en låt av hennes hovleverantörer, Terry Britton och Graham Lyle. Rockprinten, hörni, den har ju lyst med sin frånvaro nu ett tag och det kommer den faktiskt att göra ända in på det nya året. Inga musiknotiser varken idag eller nästa lördag. Detta för att vi ska kunna spela så mycket som möjligt av det som döljer sig i Tracks just nu sprängfyllda skivhyllor. Nu till exempel släpper vi fram Lena Philipsson. Hon låter så här i låten Det går väl an.

0: Ny 45 med Lena Philipsson. Det går väl an.
1: Rarapapara, ja, här har du Christer Sandelin som talar. Du tänker väl lyssna på Hits 86 med årets populäraste låtar. Lördagarna före och efter nyår. Och hör du, vill jag nog höras där? Ha det bra, hej. Någonstans emellan
0: Dover. Ja, inte vill ni väl missa årets 50 populäraste hitlåtar på Trackslistan. Ni hör dem i Hits 86 på Trackstiden lördagarna den 27 december och 3 januari. Och här är nu Hanging on Heart Attack-gänget Device med sin nya låt Who Says?

Hanging on a Heart Attack blev ju en smash på vår lista med en tredje plats som bästa notering. Och följaren heter Who Says? Paul Engerman, Gene Black och Holly Knight. Det är alltså Device där. Och på omslaget till nästa platta, där finns några groteskt utformade ansikten som ska föreställa herrarna Banks, Collins och Rutherford i Genesis. Det är de dockor som tillverkades för videon till den här låten. Det är samma team som också gör dockor av alla kända personer till den elaka engelska tv-serien Spitting Image. Tuben har också visat videon till den här Land of Confusion, Genesis.

efter balladen In Too Deep blev det alltså en snabbare låt igen från Genesis, Land of Confusion. Och nu så ska ni få bekanta er med den senaste månadens succégrupp i England. Genombrott för Swing Out Sister med topp 10-placering där för deras platta. Swing Out Sister, det är två killar plus sångerskan Corinne Drewery. Det är soul, pop och lite jazz i skön förening i låten Breakout.

stor hit i England just nu. Gruppen Swing Out Sisters som kommer från Manchester. Och Breakout heter låten. Ja, då ska det avslöjas vilka som är de 10 populäraste författarna på Tracks-listan just nu. Men vilken nykomling som har tagits in bland de här 10, det ska vi inte avslöja än. Ni får gissa en liten stund till. För nu på 10:e plats

det var alltså den engelska duon Redbox som har gjort plattor ett bra tag. Men först nu i dagarna har deras första LP-skiva kommit. Där finns hitlåten från förra året Lean On Me med. Plus den här förstås, For America, som även den här lördagen är 10 på trackslistan. På platsen framför har vi en kille som medverkar i årets populäraste reklamfilm i England. Den gör reklam för jeans, men han gör det inte genom att ha jeansen på sig. Han plockar dem av sig istället och lägger dem i en tvättmaskin. Det är bara det att tvättmaskinen står på en sån här tvättomatinrättning fylld av kunder. Så kan man bli poppis när man heter Nick Kamen. Och så gör man en platta som heter Each Time You Break My Heart.

0: Mine viskar han Nick Kamen och tittar väl antagligen på Madonna som står ute i kulissen och stöttar, för det är hon som har skrivit den här låten tillsammans med sin producent och har producerat plattan också. Each Time You Break My Heart, nykomling från förra gången, nu gick den upp till 9:e plats. Och den är hämtad från Sveriges just nu mest sålda LP-skiva. Magnus Uggla har satt ett stort förstoringsglas igen på den stora svenska verkligheten. Och vad hittar han då? Jo, han finner att det finns fula gubbar. Det sjunger han om här på plats nummer 8.
1: Stackars mig.

0: Ja, tänk att ha ett jacuzzi-bad hemma. Det vore kanske inte så dumt, men det är man ju tyvärr inte utrustad med. Men det finns fula gubbar som har sånt. Magnus Uggla sjöng om dem. Hämtat förstås från hans LP Den döende dandyn. Och den här singeln var raketnykomling här på 8:e platsen idag. Mer svensk på platsen framför då, och en grupp med en kille som är en hejare på keyboards och syntar, men som också lär ha en manisk passion för att trycka på alla de knappar som finns på videospel. Du är väl lite av expert på sådana, Peter Grönvall i Sound of Music?
1: Nej, jag är ingen expert på videospel. Det finns ett videospel här nu som jag brukar spela på, men det är för att man ska komma in överst på listan hela tiden där. Jag har inte så stor konkurrens här, men det är så kul att bara titta att det står liksom här uppe, står det etta.
0: 2,5 vecka kvar till julafton. Vad vill ni ha i julklapp?
2: Jag vill nog ha en liten söt angora-kattunge.
0: Det sa Angelique. Mm.
3: Ja, en massa små tomtenissar och som springer hemma och gör lite julstämning. Det skulle vara mysigt.
1: Tomtenissar.
0: Det var namnet. Och Peter?
1: Ja, någonting bra, någonting som man behöver. Jag skulle kunna tänka mig att Angelique säkert lås på min plånbok.
4: Nej, vad taskigt.
0: Och här kommer nu.
5: Love me or leave me, never deceive me behind.
0: Nej, sluta. Vi lyssnar på några som kan göra ordentligt.
3: Ah, det var det fräckaste.

Kattunge, tomtenissar och plånbokslås minsann. Nu vet ni hur önskelistan inför julen ser ut hemma hos Sound och Music-medlemmarna. Och så fick ni höra dem i Love Me or Leave Me, en av förra veckans nykomlingar. Nu gick den upp till 7:e plats. Framför den en platta med en stabil popularitet nu under en månads tid. 6, 5, 6 och nu åter nummer 6 för Paul Rein. Stop, give it up.

Cold Rain där alltså. Stop, give it up. Vi ligger kvar på sjätte plats och vi tar oss vidare mot toppen då. Det här är plattan på femte plats nu. Spandau Ballet och Through the Barricades. No.

Placeringar bland de 10 översta hade varit nu i 3 lördagar i följd för Spandau Ballet. Idag är de nummer 5 med Through the Barricades. Så kommer en herre här som är van vid att tränga sig först fram till målsnöret. Fast för tillfället har då Carl Lewis bytt löparbana mot skivstudion. Och det går ju inte så illa här heller då på trackslistan för hans platta Break It Up. Mm.

hade vi Carl Lewis med Break It Up, en av de 8 skivor som trängdes in på listan förra gången. För Carl Lewis del var det på 7:e platsen, nu kan upp till plats nummer 4. Och vi har ännu en av de här nykomlingarna från förra gången. Den här har haft ännu mera bråttom upp för listan. Det blev placeringen förra gången var 9 för Roxette och Goodbye to You.

här var The Sound of Halmstad. Det var Marie och Per i Roxette och en av de passionerade pärlorna då från deras nya LP-platta. Goodbye to You klättrade ända upp till tredje plats. Så gällde det då den översta toppstriden. Residerande

hans kollegor i Duran Duran. De får stå där och trängas då på silverpallen i en vecka framåt. Notorious ner från toppen till andra platsen. Fyra stycken skivor fick lämna listan den här gången. Det var Falco's Coming Home och så var det Kim Wilde's You Keep Me Hanging On, Double Fantasy's Girl och så Europe's låt Cherokee. Men samtidigt får vi passa på att gratulera Europe som ju har nått den återvärda första platsen på Englands listan just den här veckan med The Final Countdown. Första nykomlingen på vår lista idag, det var Debbie Harry's French Kissing in the USA. Den gick in på 20:e plats. Nummer 19 var Christer Sandelin med Mine. Och nummer 18, en annan nykomling, We Love You med Orchestral Maneuvers in the Dark. Imperiet, de hördes som nummer 17 med Café Cosmopolit och Status Quo var nummer 16 med In the Army Now. På 15:e plats, Trance Dance med Hoodoo Wanna Voodoo. Nummer 14 för Fancy och Lady of Ice. Nummer 13, nykomling Bon Jovi med Living on a Prayer. 12 var Bob Geldof med This is the World Calling. Nummer 11 för Loverboy och Heaven in Your Eyes. Nummer 10 för America med Red Box. Nummer 9 för Nick Kamen och Each Time You Break My Heart. Och raketnykomling på plats 8 var Magnus Uggla med Fula Gubbar. 7 var Sound of Music med Love Me or Leave Me. Och nummer 6, Cool Rain, Stop Give It Up. 5 heter Through the Barricades med Spandau Ballet. Och 4 var Carl Lewis med Break It Up. Roxette klättrade till 3:e plats med Goodbye to You. 2:an hörde vi nyss, Notorious Duran Duran. Ja, med uteslutningsmetodens hjälp har ni kanske då räknat ut att det ska låta just så här på första platsen. En låt plockar från en av årets mest sålda LP-skivor i Sverige. Dave och Annie i Eurythmics förstås. Nu har de alltså nått toppen efter bara 2 lördagar. Med Miracle of Love.

Det är andra tracks-ettan i år för Eurythmics. Thorn in My Side heter den tidigare. The Miracle of Love var det här nu på första plats. Nu är ni nyfikna på hur ni vill att Lucia-dagens trackslista, den sista för året, ska se ut. Skriv hit och berätta genom att rösta på fem favoriter från programmet. Ni kan också lägga till en platta som inte har spelats i programmet idag. Någon ganska aktuell låt bör det vara. Adressen är Tracks, Riksradion, 60900 Norrköping. Och skicka så snart som möjligt. Vi måste ha era röster senast på tisdag. Tracks! Och som vanligt då en liten repetition av alla de nya skivorna i programmet. Chris de Burgh inledde med Say Goodbye to It All. Och sen fick vi höra två julplattor, nämligen Blue This Christmas med Jerry Williams. Och Driving Home for Christmas med Chris Rea. Så hade vi New Order i Bizarre Love Triangle. Svenska gruppen John Lenin med ett steg. Och så var det Frankie Goes to Hollywoods nya Warriors of the Wasteland. Jermaine Stewart i Jodie och Robert Wells i Upp på berget. Stephanie, prinsessa i One Love to Give. Tina Turner i Two People och Lena Philipsson i The Går Väl An. Device uppföljare till Hanging on a Heart Attack heter Who Says och så var det Genesis i Land of Confusion. Och så nya engelska bandet Swing Out Sister i Breakout. Och sista skivspåret ut går då till Cutting Crew som jag haft en av höstens stora hits på vår lista. I Just Died in Your Arms förstås. Nick Van Eedy, sångaren i bandet. Och är också låtskrivare till den här nya singeln med Cutting Crew. I've Been In Love Before heter den. Vi hörs igen nästa lördag. Ha det riktigt bra. Hej då!

0: I've Been In Love Before med Cutting Crew var alltså den sista skivan i Tracks den här veckan. Presentatör Kai Kindvall i Norrköping.
1: Ja, men det var ju Cutting Crew. Ja, det var de som fick avsluta Tracks den 6 december. Året var 1986. Och efter det här då röstades de och just Cutting Crew, de gick in på listans 15:e plats en vecka senare. Men flest röster av de nya låtarna fick prinsessan Stephanie av Monaco. Hon rusade in som veckans raket och högsta nykomling på 10:e plats. Även Genesis var nykomlingar, plats 13, och Tina Turner som nummer 17, och så Frank Goes to Hollywood på en blygsam 20:e plats. Och Eurythmics, de satt kvar där uppe på tronen en vecka senare då. Och mer Kai Kindvall, det får ni nästa söndag, fast då handlar det om pop och drama från juni 1984. Men nu en musikmix fram tills att Henrik Olsson tar sig an Sakta vi går inom stan. Ett populärt program som har många lyssnare, och det går ju i ett lugnare tempo klockan 6. Glöm nu inte heller att det är sista avsnittet av Kvällstoppen 2.0 nu på fredag med mig Micke Cederberg. Starttid klockan 4 på eftermiddagen. Då får du veta vilka låtar som var populärast hos svenska singelköpare i april 1976. Men nu en musikmix där vi inledningsvis ska höra en poppis låt ifrån 1973. Låg högt på både Kvällstoppen och 10-topplistan i P3. Men The Les Humphrey Singers, för det var då som de sjöng om Mamma Lou. Och med den så säger jag, ha det så bra och hej då!

Jag är rädd om kvällarna, och jag dödade en fisk själv. Och du må tro att det var otäckt, den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

city. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till. Vi har det.

sett sån hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym. Sen är man klar

0: Jävla håll igång. Och om man säger får jag lov till någon dam, får man till svar ett hånfullt flin. Fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin vid 33. Är man passé vid 35, så kan man hälsa hem vid 41. Är man ett skämt och högre upp, så åker man väl på en propp. Men om man nu inte vill dö vid 30 års ålder då? Man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då?
1: Och någon sån här broderad skjorta kan man ju inte köpa, för de gör de ju bara i barnstorlek.
0: Ja, de verkar ha så kul de där långhåriga sakerna.
1: De blir så förskräckligt avundsjuka.

drag med Stetson hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardin kostym av gubbens stoft finns bara kvar en manlig doft av akvaera herrparfym.

Du lyssnar på Duodjia Daita, handens röst. Podda Sameradios, Sveriges Radio.

0: Hörde jag ett kom in?
1: Hej! Hey, är det här Fanny?
0: Ja!
1: Hej!
0: Det
1: är där jag bra att prata med.
0: Ja.
2: Jag heter Svea Lenta och jag är 79 år och jag bor i Jokkmokk. Kommer från Kittelfjäll i Västerbotten och sen åkte jag till Jokkmokk och började på Samernas folkskola. Och här har jag varit sedan jag var 18 år. Och här har jag familj. Jag har, min man har gått bort för 20 år sedan. Och jag har 3 barn. 2 flickor och 1 pojke. Och sen har jag 5 barnbarn. Och barnbarnsbarn. 3 stycken. Så vi är en stor familj. Och jag försöker att få någon att fortsätta med slöjd. För jag har alltid slöjdat. Sen jag var barn. Har tyckt väldigt mycket om det. Och framförallt med tändtråd. Det var mitt favorit. Jag provade mycket annat också, men tändtråd och tillverka tändtråden och sy med tändtråd. Och nu håller jag på, har jag just gjort färdig en Jokkmokksläppa. Har jag sett också en klar till en av mina barnbarns barn som är 4 år, som jag vet en vacker dag kommer jag vilja ha dem. Så det ska finnas. Så det håller jag på med. Och så håller jag på att sy en sydsamiskt barnklädesläpp.
0: Du kan få beskriva rummet här där vi sitter.
2: Ja, vi sitter i köket i mitt hus i Jokkmokk. Och jag har ett slöjdrum, men jag trivs bäst att sitta vid köksbordet. Och har alltid gjort det. Alltid befunnit mig, om det inte har varit något speciellt med att jag ska sina kolter och sånt. Men annars, den här slöjden jag håller på med, det är ju fins, riktigt så här små finslöjd. Så då sitter jag vid köksbordet, så jag kan ha koll på alla, vad alla gör. Som bor här, som har varit här runt omkring mig.
0: Och du har ju som 3 stora fönster med massa växter. Så du har ju verkligen bra utsikt ut mot vägen här om någon kommer förbi och knackar på. Och på ditt bord har du massor av slöjdmaterial. Yeah. Det är tändtråd och nålar. Och, ja. Så du är alltid redo att slöjda här?
2: Alltid. Jag har svårt att inte göra det. Även om jag får främmande som sitter, besök som sitter här. Jag sitter här vid min stol och sitter och fikar och pratar. Men jag har alltid någon med fingrarna som jag håller på med i slöjd. För det känns som att på kvällen när det blir kväll och jag är trött. Och vad har jag gjort idag? Har jag slöjdat, då har jag gjort någonting. Har jag inte slöjdat, har jag ingenting gjort. Så känns det. Och det är därför att jag växte upp med det. Att det var slöjd som skulle gälla. Man skulle alltid göra det. Och var det inte slöjd så sydde man ju kläder och allt.
0: Och idag så ska ju du visa här hur du syr en sydsamisk släppa. Mm. Vad är en släppa?
2: Det är ju en infälligt varmkläde som man säger, som är infällt här. Här man har under samedräkten då, under kolten. Och
0: du visar som på bröstet.
2: Så det... jag kan hämta en så får du se en. Jag har ju en här.
3: En släppa är ett barmkläde som bärs innanför kolten. Det skyddar mot kyla och är samtidigt en viktig del av dräktens utsmyckning. Släppan sys ofta i färgat ylle och dekoreras med pärlor i tändtråd eller skinn. Och utformningen varierar mellan olika samiska områden.
0: Ja, nu tar jag fram en
2: sydsamisk släppa barmkläde. Och det är det här jag ska göra nu, som jag håller på att göra.
0: Och den har man ju som runt halsen och ner över bröstet.
2: Ja. Det här är min första. Jag gick på samiskolan i Änge. Och jag Jag tycker det är så fascinerande att jag klarade av det. Det här gjorde jag då när jag gick i sjuan. Och jag tycker att jag... Alltså, tänk att jag gjorde det. För man är ju bara ett barn då. Men att jag har suttit och gjort det sitt så här.
0: Det du visar här är ju ett sydsamiskt bälte med tennbroderi.
2: Tennbroderi.
0: Och det är ju mycket tenn att sy.
2: Ja. Så jag tycker det är så roligt att visa den bara för att jag själv är så fascinerad. Att jag bara gjorde. Hur gammal är man när man går i sjuan?
4: Ja, man är bara 12-13 år.
2: Mm. Och jag har suttit och gjort det.
0: Ja, men det visade sig redan då att du hade ett intresse.
2: Ja, måste ha haft ett väldigt intresse.
0: Det ser ändå fint och rakt
2: ja,
0: ut.
2: Ja, just precis. Det gör det. Jag har alltid tyckt om att hålla på med det här. Så jag... hade ju sytt lite gärna innan. Jag hade provat på, för jag hade ju lärt mig dra tenntråden också. Så att utav en kvinna som bodde 2 mil från Kittefjäll, hon brukade dra till Alfred, som tror jag hon hette. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag glömde hennes namn, tråkigt nog. Hon var en kvinna som gjorde tenntråden och som jag var mycket hos och lärde mig att göra tenntråden. Så att vi kunde se.
3: Bearbeta och brodera med metalltråd är en gammal teknik som finns världen över. Men att använda just tenntråd för dekoration verkar vara unikt för Dujin. Och de äldsta fynden i Sverige är från 1000-talet.
0: Men vad är det viktigaste då när man börjar att sy en sån här släppa?
2: Ja, då försöker jag ju jag få formen på klädet som jag ska göra innan jag ska börja sy tennet. Så att, och hur stor den ska vara. Och jag har varit jättedålig på att dokumentera. Och jag har varit jättedålig på att rita mönster och sånt. Men jag har i huvudet. Jag har i huvudet hur det ska bli. Det finns ju, det här är ju sydsamiskt mönster, så det följer man ju. Och samma där har man lite, blandar man lite färg hur man vill. Men när jag inte ser de här traditionella sakerna då. Då får mycket komma eftersom hur det blir.
0: Men är det så alltså att du tar ut vilka färger du ska använda på klädet? Ja. Och så på just det här, den delen ja. Som du ska brodera. För det är just. Ju som en, ja. I släppan är det ju som en botten ja. Av bara ja. Kläder.
2: Ja.
0: Och sen i själva kragen, den är ju broderad med ja. Och skinn.
2: Då börjar jag ju med att först göra då klädet här, hur tänker ut. Alltså jag har ju vissa färger som du ser här, den är exakt lik.
0: Så du använder alltid alltså blått, ja. Rött, grönt och ja. Rött. Är det alltid den här kombinationen?
2: Ja, inte nu alltid kanske, ja det är det. På den här sydsamiska så är det den kombinationen jag har använt.
0: Och du sa att du skissar inte upp mönster. Du bara,
2: nej.
0: Du har det i huvudet bara.
2: Jag har huvudet. Mm.
0: Du ritar inte ens ut det innan nej. Du ska brodera här.
2: Nej, ja, jag kan ju klippa ut i papper. Bara för att jag vill inte klippa i klädet. Utan jag klipper ut först kanske i papper. Hur stort en mall då. Där klipper jag ut en mall och så sen får det komma. Sen sätter jag ihop det.
0: Och då har du gjort som en halvmåne, ja, det är den du broderar upp.
2: Den broderar jag då på och sen sätter jag ju då på den på klädet när den är klar.
0: Mm. Men nu, du har ju tenntråden också. Kan du berätta lite om den?
2: Ja, det var ju så här att när jag började hålla på med tenntråd och allt det, då fanns ju inte att köpa färdig tenntråd. Det var ju så att man skulle göra den.
3: Förr tillverkades tenntråd genom att smält tenn och bly hälldes i en kluven kvist där märgen tagits bort. När metallen stelnat drogs den genom hål i en renhornsskiva för att bli tunn tråd. Tråden spanns sen runt rensenor eller björntråd med hjälp av ett så kallat spinnkors eller en slända.
2: Oj, man skulle ju då först och främst lära sig dra tenn. För det fanns ju inte färdigköpt tenn som det finns idag. Och då skulle man ju göra dragskivan. Det gjorde man av renhorn. Och den här har faktiskt Arthur Gilklubb i Gäddede gjort till mig. För att då var det så här att man var ju tvungen att göra sina dragskivor själv. Då fanns ingen som gjorde dem.
3: Dragskivan, som är en platta av renhorn med hål borrade i olika storlekar, använde Svea för att trä igenom tennet och dra det genom mindre och mindre hål tills hon har en millimeter tunn tenntråd.
2: Kommit en bit, ska vi se här. Det får inte gå för trögt och det får inte gå för lätt, för då blir det ingenting. Man känner precis den här alldeles fel. Och som sagt, det får inte ta emot för mycket, för den är väldigt skör. Den går väldigt lätt av.
0: Ja, själva tråden som du drar igenom blir... Tennet. Man kan inte kalla det för tråd än.
2: Nej. Och så håller jag på så för hål. Och väldigt försiktigt för jag drar igenom hålen. Här.
0: Det är verkligen tunt nu.
2: Ja.
0: Någon millimeter.
2: Ja. Har jag mycket jack i den när jag har börjat dra, då kan den gå av. Men det gör ingen. Man kan ju skarva ihop den. Nu går den väldigt... Nu får man ju vara väldigt försiktig. Och jag har tyckt väldigt mycket om att göra det här i mina dagar. Så jag höll på med det här hela tiden. Både när jag var barn och alltid när jag växte upp. Det är som en spänning i det. Hur långt kommer jag innan den går av? Och den blir bara längre och längre för varje hål jag drar igenom. Av en halv meter, drygt en halv meter, den här grova, så kan du få 10 meter sån här dragen. Och man pratar om att man måste ha så varmt, men jag tycker inte det. Jag tycker bara att jag inte behöver ha så mycket drag.
0: Alltså när du säger varmt, du menar i rummet, temperaturen
2: ja,
0: i rummet?
2: Alltså,
0: eller?
2: Varmt, ja, i rummet. Så då, nu sätter jag bara fast den här så jag ska ha den. Nu ska jag göra så att det blir tändtråd. Och då har ju det här kallas slända som är gjort av en björk då. Som då Per-Arne gjorde.
0: Och det är som en pinne med en platta på. Och den här
2: och
0: sen tyngd, eller vad är det? Det är tråd där på.
2: Det här är björntråd nu. Men jag vet att vi behövde aldrig göra det. Men jag vet att när de började göra de här, då spann de till och med på C-tråd. Och det var ju helt fascinerande att det gick. Nu ska vi få till det här, ska vi se. Jag gör bara för att det här är ju ännu tunnare än den. Du ser vad tunn den är. Nu ska jag ha en ganska fin tråd här vid det. Och nu gör jag så här. Oj. Och här är lite spännande. För här kan det gå av och här kan det gå sönder. Här är det alldeles på. Spinner jag så här. Och här gäller det att få det jämnt och fint. En jämnt tändtråd. Nu gör jag ju inte det. Nu är det ett tag sedan jag har gjort det här. För att nu i och med... För då var det så här också att... jag köpte som sagt var dragskivor av Arthur Gilklubb. Och en dag här i Jokkmokk kom han och så sa... Nu får du köpa färdig tråd. Och vilken lycka...
3: Nu för tiden spinner Svea bara tändtråd i undervisande syfte.
2: Det är så men kunskapen måste jag försöka föra vidare i alla fall. Så jag försöker berätta och tala om då för mina barn och allt hur man gör tändtråd. Så de vet.
0: Du roterar ju den här staven som du håller i med en platta och så. Ja. Och där snurrar liksom björntråden och tennet ihop till en tråd. Men det känns ju så avancerat. Och sen liksom puttar du, skjuter ihop den. Ja.
2: Ja,
0: och så blir det tenntråd.
2: Så blir det tenntråd. Så gjorde man. Från första början. Men när man höll på så mycket som jag gjorde så blev man ju också duktig på det. Alltså man blir ju det man gör.
0: tänker jag att du får visa lite hur du broderar.
2: Nu som sagt håller jag på med en sydsamiskt varmkläde här, släppa. Och då har jag, nu finns det också köpade gilke där i Gäddede.
0: Alltså en typ sytråd som du använder då?
2: Ja, sytråd som är jättefin att använda. Så då använder jag den.
0: Först har du ju, det du broderar på, det är ju kläder i olika färger.
2: Ja, det är kläder.
0: Och hur sitter de liksom fast då?
2: Ja, de har jag ju sytt ihop då. Här har jag sytt ihop dem, utom nu här nere. Här har jag inte gjort det, utan här kommer tennet och sys fast dem.
0: Mm, ja, så där i skarvarna, liksom, jo, i mellan skarvarna. De olika färgerna?
2: Jag har mer än lagt ihop dem bara. Och troppla fast lite grann. Och sen kommer tennet och gör att de sitter fast.
0: Jag ser att du har också något grått kläde på baksidan där.
2: Ja, vadmal och fuselin då där. Så det ska lite styrka i det hela. Så nu ska jag brodera här då. Och jag är en sån som använder väldigt mycket naglarna. Jag har alltid haft så långa naglar. Och för att de har varit mina verktyg.
0: Hur använder du naglarna då?
2: Ja, jag trycker till det där sådär och formar mönstret. Då ser man ju väldigt, väldigt tätt här i de här skårorna. Tar man upp tråden så och så ner på andra sidan. Mitt emot där. Så tråden försvinner inom dess. Så.
0: Alltså du tar liksom nålen upp på ena sidan av tändtråden.
2: Och så tar jag ner.
0: Och så försöker du matcha då där är liksom skarven på tråden. Eller man ska säga att du har ju, det är som en telefonsladd liksom. Där du har en sån gammaldags telefonsladd. Som tennet är liksom spunnet som i en
2: spiral.
0: Och däremellan då, är det där du försöker sätta tråden?
2: Ja, där ska tråden gå in.
0: Hur svårt är det här då?
2: Men som för mig är det inget svårt. Men det är klart att det är svårt för dem som inte har, som ska de tycker, jag ser ju, jag har ju mina, jag som barn och så har jag haft mitt barnbarns. Alltså, de tycker det är svårt att få. Nu ser jag inte för solen här. Jag såg inte för solen. Jag ser det.
0: Du blev lite bländad där.
2: Jo, jag blev bländad där.
0: Det är kanske jag som också stör det. Men det är ju väldigt pilligt. Det är ju smått.
2: Det är väldigt pilligt.
0: Den här tråden nu är ju bara någon millimeter tjock.
2: Ja, så det är väldigt pilligt.
0: Hur är det med synen då? Hur mycket ljus behöver du?
2: Jag behöver jättemycket ljus numera. Och jag har 1,5 glasögon som jag har när jag ser. Men då kan jag inte titta upp. Så jag har lite svårt att numera kanske få in nålen och allt sånt där. Men det får ta sin tid. Så. Nu tar vi så att jag inte blir så bländat. Så då går det mitt emot där. Så går tråden ner. Så.
0: Och det liksom klickar till lite när den går in där.
2: Ja, jag vet inte om det hörs ju då inte, men det känns så. Det känns ju så att man får in den. Så. Och det är klart man måste ha bra syn också. Och det har jag med de andra glasögonen. Du ser att du kommer in där. Och då gäller det att få det jämnt också, allt som man får, så det blir jämna. Nu har jag lite grövre tempo på den här än på den där som jag har gjort. Men det var för att det är också vackert. Så formar jag med naglarna. Så. Med mina långa. En del många använder väl andra verktyg, men jag använder naglarna. Jag har alltid använt dem. De finns alltid med. Och aldrig i vägen.
0: Du håller liksom fast med dem och du formar. För nu gör du som ett mönster som är så vågigt. Liksom med vassa.
2: Zigzag kallar jag själv.
0: Zigzag.
2: Du Så nu försvann det inte. Så. Då får man vara väldigt, väldigt tätt här får man se. För att annars så kan det bli vågigt sen det blir använt. Och egentligen så, det här är ändå lite lätt. Men det svåraste jag tycker att se det är att se de här släta varven. Man tycker att det ska vara lätt. Men då ska man ha så väldigt tätt. Så.
0: Var sätter du stygnen då? Liksom, hur många millimeters mellanrum? Eller?
2: Jag sätter, när jag nu går ner här så sätter jag väl där uppe.
0: Alltså som uppe mot spetsen på zigzacken.
2: Så. Så sätter jag en till där. Här.
0: Ja, den var kanske 2 millimeter ifrån. Ja. Så det är ganska täta stycken.
2: Ja, det måste man göra för att det ska sitta och att inte tänderna ska börja böckla sig.
0: Ja, är det så du får det att hålla sig rakt? Eller?
2: Ja, det blir precis. Bakligt? Det är så man får det att hålla sig rakt. Att man syr väldigt tätt. Mm. Man får inte ta för långt emellan för då... Då börjar tennet kanske. Ja, men jag fick lära mig så är det. Mm. Nu börjar jag upp där.
0: Vad händer om den går av här, tråden? För den är ju den ganska tråd.
2: Men då fort, går jag bara en bit tillbaka så fortsätter jag med en ny tråd. Mm. Jag får fästa det då där.
0: Hur fäster du då?
2: Ja, men då ser jag väl kanske dubbelt. Jag börjar en bit tillbaka och så ser jag.
0: Mm. För den här, alltså hur fäster du liksom tändtråden från början?
2: Då gör jag så här.
0: Låter du den bara ligga?
2: Nej. Jag tar den här så ska jag visa dig. Då gör jag, det har ju den där tråden innanför där. Då gör jag så.
0: Mm. Nu drog du ut den här tändtråden som du har spunnit eller som är spunnen.
2: Ja, tändet. Ta bort tändet. Uh-huh. Och så sätter jag den här i en synål och så drar jag igenom den.
0: Okej, okay, så då, alltså björntråden som är under, den fäster du en nål i.
2: Ja, just den där björntråden. Då sätter jag i alla fall in den i en, ska se om jag har någon stor nål här, jag har... Få in ögat i ögat här. Så. Och så drar jag igenom. Nu visar jag det här. Det ska jag få dra bort det sen. Nu drar jag igenom så. Till exempel att jag ska börja där.
0: Sätter du ner nålen och så drar du in den delen med björntråden.
2: Ja, under där.
0: Ända fram till tennet då?
2: Ja, ända fram.
0: Men tennet drar du inte i?
2: Nej, det går inte.
0: Till andra sidan?
2: Det ska jag fästa nu ordentligt. Så nu ska jag fästa med vanlig synålen. Den här fäster jag där och sen börjar jag sy.
0: Okay.
2: Och jag gör även så när jag avslutar det. Mm. Så börjar jag.
0: Så tennet håller du liksom alltid på framsidan?
2: Mm.
0: Och så fäster du bara med den här björntråden genom att dra igenom den?
2: Ja, på baksidan.
0: Hur mycket tenn är det som du får liksom dra bort och slänga då?
2: Men det är liksom, ja, egentligen så är 5-6 centimeter.
0: Mm. Men det kan man leva med.
2: Ja, och det måste man, det hör som till.
0: Hur mycket tenn går åt då till en släppa?
2: Vet du, jag har jättesvårt att veta det där, hur mycket tenn som går åt. Och. För jag som sagt, jag har aldrig något mått på någonting, utan jag syr. Men det går ju mycket. Men jag vet i alla fall, till sydsamiska bältet går det 35 meter tenn. Det vet jag.
0: Okej, till bältet då har du koll.
2: Mm. Det. Men hur mycket som går till det, det är ganska många meter i alla fall. Minst 10. Det är minimum 10 meter.
0: Så du har ett lager då?
2: Ja, jag har alltid ett lager. Jag är ju... Jag är så vansinnig. Jag tror att innerst inne är väldigt, väldigt glad att det finns chans att köpa färdig tråd. Jag är så rädd att de ska sluta göra den gilke där, så jag köper alltid upp så mycket. Jag har mycket hemma. Så, och så länge jag håller på. Och så hoppas jag ju att Siri då också kan fortsätta. Så det ska finnas material till henne också.
0: Alltså barnbarnet?
2: Barnbarnet. Och hon är ju intresserad av att ströja. Så.
0: Oj, det plingar här hos dig. Det är någon som vill ha kontakt.
2: Ja.
0: Det går ju ganska många timmar då till att sitta här och brodera. Vad gör du? Lyssnar du på något? Vad är stämningen?
2: Jag lyssnar på radion. Radion är mitt sällskap. Jag lyssnar hela tiden på radion. Så jag vet allt som händer ute i världen. för att jag lyssnar hela tiden. Och så vid 6-7 tiden då är jag ofta så väldigt trött. Men jag har ju en hund också, en liten hund nu. Men det är Rickards hund, hon var här som valp. Så jag måste ju gå ut med henne också ibland. Men jag försöker också vara ute och gå. För att ögonen stoppar inte att sitta hur många timmar som helst. Jag blir för trött i ögonen, så jag brukar måste gå ut och gå också.
0: Men hur länge sitter du då åt gången?
2: Ja, jag kan sitta i många, många, många timmar. Ja, ofta så dricker jag kaffe då vid 6. Kanske 5:30, 6. Och sen börjar jag direkt. För att jag är mest pigg på morgonen och jag tycker om att sitta och se på morgonen. Och då sitter jag sen, ja, minst 2-3 timmar. Och sen är hunden som ska ut. Så tar jag upp med hunden och så fortsätter.
0: Så han är din liksom, mat- och sovklocka då?
2: Jo, precis. Nej, men alltså det blir ju så då. Jag måste ut med den, annars hade jag säkert fortsatt. Jag tänker aldrig på hur länge jag har suttit. Jag bara tänker att jag tycker jättemycket om att sitta och sy. Jag tycker det är avkopplande och speciellt de här lite större jobben. Då får jag bara sitta och sy. Jag tycker det är väldigt avkopplande att lyssna på radion.
0: Tar du någon kaffepaus då?
2: Ja, det gör jag också.
0: Ska vi ta lite kaffe?
2: Ja, det ska vi göra. Så. Nu får vi sätta oss och fika här. Det får man alltid vara så rädd när man har håller på när man kommer och ska fika att de slaskar ner.
0: Ja, det är ju katastrof om det kommer kaffe över hela bordet här.
2: Ja.
0: Men det kanske är därför det har så små koppar och
2: jo,
0: lite stabila.
2: Jo, stabila små koppar. Och det. Varsågod.
0: Är det någon som har inspirerat dig eller väglett dig? Någon speciell person i ditt slöjdande?
2: Ja, men det var väl min Akka. Alltså. Och så var det ju mamma förstås. Men det var, då var det liksom så här. Man var tvungen att göra det. Därför att. Ja, men det fanns ju ingen som gjorde saker och ting. Inte fanns det ju någon. Det var man ju tvungen att göra sina dräkter själv. Och allt vi skulle ha till kolten själv. Det var ju så. Och jag vet inte. Jag blev som inspirerad utan att jag tänkte på det. Jag var ju med.
0: Det var då du började slöjda också då?
2: Ja, det var det. Det var då jag började. Och i det väga har jag fortsatt. Förutom några år när jag var bodde nere i Uppsala, det då höll jag inte på, men annars. Sen kom jag tillbaka hit till folkhögskolan. Och där var ju Elsa Aira. Väldigt stor inspiratör. Alltså hon var man ju väldigt, hon lärde mycket. Och så min svärmor. Så liksom det har följt så där. För jag vet att jag satt jättemycket på samernas. Då var det ju det här att när man gick allmän linje, det var ju bara en dags slöjd. Det fanns ingen slöjdlinje. Utan det var en dags slöjd och det var måndagar. Och jag vet att det var ju de bästa dagarna. Då var man med Elsa. Och sen vet jag så många gånger, jag brukar tänka tillbaka, så många gånger jag satt på kvällarna och gjorde tenn, tråd. Där på samernas.
0: Och hur gammal var du då?
2: Jag var 17 när jag kom hit.
0: Och så träffade du din man här då också?
2: Mm. Så blev jag kvar. Och har ju som sagt, men Elsa Aira var ju en stor inspektör. Vad heter det?
5: Inspiratör.
2: Hon var ju det. Hon hjälpte mig mycket och hon lärde mig mycket om Jokkmokks, ja, släpp och allt, Jokkmokks färger och allt. Så hon var ju, och så var det som sagt min svärmor då, jätteduktig slöjdare. Jag brukar tänka att de var så duktiga i det tysta, om du tänker. Det var så självklart att man skulle kunna veta. Hon var ju duktig på att väva och jag provade på att väva, men har aldrig fastnat för det. Jag provade på rot och jag har aldrig riktigt fastnat för det.
0: Och, men just det här med tenn då, du har ju då gjort din egen och nu köper du. Men vad tycker du om den kunskapen? Borde fler kunna det här med att göra egen tenn?
2: Ja, det tänker jag att det borde kanske de kunna, för vi vet ju inte hur länge de finns. Jag vet inte, den här mannen Arthur Gilkes, om det är hans son eller jag tror att det är något sånt. Och han är gammal också. Jag pratade med han alldeles nyss. Och då sa han, ja, vi är ju lika gamla. Nästan, sa han. Och då tänker jag att kanske de försvinner. Men, det kan...
0: men vad händer då? Vad händer för framtiden för tenntråden?
2: Jag tror att det är svårt för att få någon... Ja, det är ju det är slöjdlinjen som i så fall får fram någon. För det sysslar de ju.
0: Vad tror du om framtiden för Doji och speciellt då tenntrådsbroderi i allmänhet?
2: Den har ju blivit väldigt populär jämfört med vad det var när jag började. Alltså just i försäljningssynpunkt. När jag började och jag kom hit till skolsamernas, då var det ju så här, man hade ju väldigt, väldigt dålig ekonomi. Ja, men det var ju så. Inte hade man ju några föräldrar som försörjde. Man fick ju försöka klara sig. Jag kommer aldrig glömma det. Jag hade börjat göra klockarmband. Jag hade gjort ett klockarmband till mig själv. Och då kom jag till apoteket hem, som var Hövenmarks. Och då sa han så här. Men vilket vackert klockarmband du har. Vem har gjort det där? Får jag se på det? Och vem har gjort det? Och då berättade jag, ja, men det är jag själv. Och då sa han så här, kan du göra åt oss också, åt mig och min fru också? Och ja, så får vi köpa av dig. Och jag blev ju glad. Så jag började göra klockarmband. Och han köpte. Och så kom ju det här museet. Och han köpte dit. Jag fick leverera dit. Och jätteglad var ju jag. Och sydde som en galning. För att jag behövde ju ekonomi. Det var ju ekonomi som styrde. Och så gjorde jag någon väska. Och de ville ju ha med. Så det var så det kom till. Det var så jag började.
0: Var det fler som gjorde alltså, tennarmband och så? Nej. Då? Var du först med det?
2: Ja, jag började ju med det. Sen, alltså det var mycket ekonomi som styrde. Och det här att man fick sälja och man fick göra det. Och så sen har jag gjort det. Sen kom ju, vad heter det? De hade Edith Svack och de här. Hon var i samma situation som jag. Alltså hon ville också tjäna lite på sin slöjd. Och Ellen Kitok. Och jag bodde granne med Ellen Kitok. Och hon hade ju varit i samma situation som jag också som ung. Och hon hade blivit stor inom rot. Så hon visste hur det var. Att vi ville ju tjäna pengar på våran slöjd. Och inte bara göra, bara för att göra. Då gjorde vi så här. Att vi slöjdade väldigt mycket. Och så får vi ut att så hade vi försäljningsutställningar.
0: Och då sålde ni bra på?
2: Ja. Vi sålde bra på det.
0: Men alltså, så du är den som har satt den här trenden med tenntrådsarmbanden, eller?
2: Ja, jag tycker ju det själv. Jag tycker det själv, att det är jag som gjorde det.
0: Hur känns det då att se nu alltså, den här trenden av tenntrådsarmband som sprider sig?
2: Ja, ska vi göra några armband till marknaden. Då gjorde vi några flätade armband. Och de sålde ju som bara den.
0: Alltså flätad tenn?
2: Ja, de här flätade armbanden, du vet. Vi gjorde dem. Och de blev en stor succé. Så jag vet ju vem som börjar från början med dem. Men det är klart, ibland känns det lite irriterande.
1: Att det varit så många som hoppar.
0: Ja. Hur känns det då när det... För det här görs ju av även icke-samer. Hur känns det?
2: Det känns inget bra. Det känns inget bra. Jag tycker att... Jag sa just till en... till min son här för någon dag, tänk att de inte kan ha, jag såg några armband som var gjort precis som jag hade gjort och sen var det gjort efter, och det jag så, att de inte kan hitta på något eget, måste de hela tiden apa efter, så det känns inte så bra. Men det är klart, jag förstår de här, alltså de som är samer, det tycker jag är helt okej, det är ju helt okej, men inte någon som står utanför.
0: Varför känns inte det bra?
2: Det känns som att de utnyttjar vårat hantverk till försäljning. För att det går bra att sälja den nu. Och nu utnyttjar de allt det. Det känns så. Det finns att köpa färdig tändtråd, det finns att köpa färdiga skinn. Och det finns att köpa allt. Och de syr den där och så... Hur producerar hur mycket som helst bara för att tjäna pengar. Alltså de vet inte grunden, de vet inte någonting. De vet ingenting om det.
0: Men tycker du att det är okej att icke-samer bär samisk slöjd?
2: Jo, men det tycker jag väl. För de får ju inte bära dräkterna och det som tillhör dräkten. Det får de absolut inte. Men... Annars så, det är klart. De köper ju den. Vi säljer ju. Det är klart att det är att väskor och armband och det. Men då ska de ha köpt av. De ska ha köpt av vi hantverk, samiska hantverkare.
0: Hur viktigt är det för dig att din slöjd förs vidare till dina barn och barnbarn?
2: Jätteviktigt. Jätteviktigt. Det är därför jag försöker hålla på med dem. Som nu Siri som är duktig. Jag ser ju att hon har handlag. Jag vill att hon ska kunna hålla på med det. Och Helena då som nu driver det. Hon kan väl också lite grann. Och Lisa kanske kan. Men de har inte varit... Det är svårt det här med att få tiden att räcka till för dem. Men att de ska veta hur det går till. Och de ska kunna det i grunden. Och det gör ju både Helena och Lisa. Och Siri håller på att lära sig. Och lär sig nu.
0: Alltså dina döttrar och
2: ja,
0: ditt barnbarn.
2: Ja. Och jag tror också det här att... De ser ju att man håller på. Och då blir det liksom att... Ja, man gör så där.
0: Ska vi se på en färdig släpa?
2: Ja.
0: Dricka upp kaffet här. Mm.
2: Här har jag en släpa som jag just alldeles strax är klar. Jag har lite här bak som jag ska sy. Men den har jag gjort på en beställning till en tjej då, som ska fara och få gesällbrev heter det väl i Stockholm. Så nu har jag gjort till henne.
0: Och det här är ju inte en sydsamisk släpa.
2: Nej, det är Jokkmokksläpan. Hon är jokkmokkare. Och här har jag ju använt vitt skinn. Och här som jag har gjort...
0: Det är alltså vitt skinn mellan de här.
2: Det är ju typiskt Jokkmokk. Det har ju inte vi sydsamiskan som du ser. Här använder vi vinnigt. Här använder vi brunt skinn om vi ska. Så det är skillnad.
0: Så det är som skinndetaljer som är... På sydsamiska, den är liksom runt det här klädet och det som du har broderat.
2: Ja.
0: Men i den lulesamiska eller Jokkmokksläppan, där har det som vitt skinn. Och det är också mellan
2: varje, ja, mellan kläd. Det här har jag gjort till en utav mina barnbarn. tredje generationen.
0: Så när barnbarns växer, barn.
2: Ja, jag försöker göra till dem också. Så det ska finnas den dagen när de kommer upp i tonåren och börjar vilja ha de här stora. Annars ser vi ju små, såna här små släppa utan tenn så de man får på.
0: Men, är det lite mer för barn?
2: Eller det kan vuxna också. Många vuxna har ju det. Men det är ju enklare. Och sen, jag vet ju att när de kommer upp i kanske tonåren och lite äldre, då börjar de vilja ha de här stora. Mm. Och då ska det finnas. Så det har jag gjort till henne då. Jag har gjort till de där barnbarnsbarnen som sagt var.
0: Betyder de här färgkombinationerna eller tennmönstren någonting?
2: Ja, det är Jokkmokks. Men vi har också, sydsamiska har ju också mycket det här. Vi har inte så stor skillnad. Vi har ju jättemycket zigzag i våra alster. Både på skärpet och här. De här zigzagmönstren. Och jag märker att det kommer.

0: för Jokkmokk. Runda såna här.
1: Det har gjort som spiraler?
0: Ja, en rund. Jag frågade Elsa Eira när jag gick, och det finns kvar i minnet, om jag kunde sy såna här runda. Och då sa hon, ja, det kan du göra på Jokkmokk.
1: Är de svåra att sy dem?
0: Nej, inte för mig.
1: det är ju så tätt liksom.
0: Ja,
1: den är snurrad runt.
0: Ja, det måste se väldigt tätt.
1: Och röd botten på både lulesamisk och
0: sydsamisk, det är kvinnligt. Manligt är blå. Mm. Och då är de här röda. Manligt är blått.
1: Hur känns det då när du är klar?
0: Åh, en lättnad. En lättnad. Alltså, jag är så glad. Jag tycker så skönt nu har jag gjort den färdig. För det var, jag hade glömt bort det, så det har varit lite tidspress där. Så jag har sytt som en galning. Men jag är sån att jag har ganska många projekt på gång samtidigt. För att, ja, det blir ju så. Då tänker jag, nu ska jag det. Sen håller jag ju på att göra här. Det här ska ju bli silverkragen. Det ska man ju sy tändfulla. Nu har jag gjort det till Lena en. Och så har jag gjort det till Lisa när hon gifte sig. Och så nu ska jag göra till Siri. Så det finns i Rickers, i sonens hus också. Mm. Då ser man ju tänd alldeles fullt och så.
1: Då blir det mycket investering i silver också.
0: Just precis, det blir mycket investering i silver. Men det får de ju. Jag har ju här. Du ser ju här, Lisa när hon gifte sig hade jag ju gjort den då till henne. Mm.
1: Och det är jättemycket tenn på den och så silver.
0: Ja.
1: Hur ofta bär man en sån då?
0: Ja, jag sa så här till Siri. Jag ska ju se en till dig också. Så det finns ja, det är ju Rickards dotter det. Så det finns i hans hus också. Helena och Lisa. Och så måste jag se till Rickards hus. Och då blir Siri då. Och då sa hon så här. Men jag ska inte gifta mig nu. Nej, så, men det kan ju ha den i något annat sammanhang. För så, Helena har faktiskt haft sin i något annat sammanhang. Ja, just det. Så du ska få en till också, sa jag.
1: Men hur känns det då när du ser någon ha på sig en släppa som du har gjort?
0: Ja, det känns skönt. Det känns roligt. Häromdagen var min granne då. Hon sa så här. Jag såg en släppa som var så fin. Som var till försäljning från Arjeplog. Och då tänkte jag. Då ska jag köpa den för att hennes son. Hon ville inte att hon skulle ha den nya när hon skulle komprimerat. Och då sa hon så här. Och då ringde jag på den, men den var lite för stor. Och då frågade jag, vem har gjort den? Och den var så vansinnigt vacker, sa han. Svelenta. Och så kom hon och berättade.
1: Hur kändes det då?
0: Jo, det kändes roligt. Hon sa att den var så fin. Och han var så nöjd med den, men... Den var alldeles för stor för att vara till en stor man. Till hennes späda son. Mm.
1: Känner du dig stolt då?
0: Ja, det känns ju roligt. Vi har ju sytt många släpp. Ja, men det känns roligt.
1: Känner du alltid igen ditt hantverk?
0: Ja, det gör jag.
1: Hur gör du det? Är det att du kommer ihåg allting eller är det bara...
0: Jag ser... Jag känner igen det. Jag vet inte vad, men jag känner igen det. Vi är väl lite olika alla slöjdar. Vi slöjdar väl lite olika på olika vis.
1: Har du något mål med din dochi?
0: Jo, men det är väl det här att... Jag vill ju att framförallt om mina barn... Alltså mina barn... Jag vill att de ska kunna lite grann och veta vad det är. Det är väl det målet jag känner att jag har nu.
1: Så målet är att kunna lämna något efter dig?
0: Det är väl så det kanske känns. Jag tänker inte så mycket på det, men jag bara gör.
1: Men tack så mycket, ja. Svealenta, att jag fick komma hit.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med.
2: Du har lyssnat på Dodje Yadaita, Handens röst. En podd från Sameradion med Svealenta. Och vill du se hur det såg ut? Kolla in Sameradions Instagram. Reporter var jag, Fanny Larsson-Auna.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Ja, vi började den här promenaden den här kvällen vid huset där François Hardy växte upp. Det är ju så titeln blir på svenska, huset där jag växte upp, La Maison où j'ai grandi. Den där släpptes 1966 och blev en av François Hardys absolut största framgångar. Ja, hon lämnade jordelivet för nu 2 år sedan. En mycket äldre låt än så ska vi hoppa vidare till nu. Den släpptes första gången 1939, men vi ska höra en nyinspelning från 1953. Ja, det är länge sedan det också. Det är Vera Lynns We'll Meet Again, och det blev ju en viktig låt under andra världskriget. Thank you.

en sommarmelodi från Helene Sjöholm. Så där låter hennes tolkning av Horga-låten som hon spelade in för 24 år sedan, 2002. Vi hoppar tillbaka i tiden nu till 1968. Då kom Bobby Goldsboro ut med en av sina största framgångar. Den heter Honey. See the

Ja, så där låter det när Lee Hazelwood teamade upp med Nina Lisell. Ja, Lee bodde ju i Sverige ett antal år där i slutet på 60, på 70. Och den här var inspelad 1970, den svenska klassiken Vem kan segla för utan vind. Och före den var ju Vikingarna med För dina blåa ögons skull. En låt som låg med på plattan Kramgoa låtar 20. Den släpptes 1992. Och det är häftigt att Vikingarna är ett band som har hållit på riktigt länge. Ja, de började ju redan i slutet på 50-talet. 1957 så bildades de i Arvika. Sen höll de på fram till 2004. Men sen gick de igång igen här vid 2016 och har funnits i väldigt många olika konstellationer genom åren. Det vet ni ju. Nu blir det Eagles som vi släpper loss här i Sakta vi går genom stan. Men vi släpper ju loss det lite sakta och försiktigt. För det är så det här programmet låter.

smärta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympat

med blod och svett och tårar, med kulsprutor och gårar. Jag vet att det är fel, ni vet.

Ja, men då öppnar vi dörren och släpper in P4-lyssnare också. Ja, nu är det sakta. Vi går genom stan i P4 också fram till klockan 20.00. Det här programmet med lugn och skön musik. Hej, välkommen!

Sadness med tyska musikprojektet Enigma. Ja, de kallade sig själva för ett musikprojekt. Den där låten och första albumet från dem kom 1990. Vi öppnade ju den här stunden med Kents Sverige från 2002. Nu blir det Annies sång.

Ja, det kanske är vissa som just gör det, ut och promenerar i regnet. För äntligen har det kommit lite regn på många håll och kanter den här veckan. För visst

I Don't Want to Set the World on Fire, en riktig knastrig inspelning från 1941 med The Ink Spots. Låten skrevs 3 år tidigare faktiskt. Men låt oss stanna till lite vid låten innan. Den där filmlåten som jag undrar om ni kommer ihåg vilken film den var ifrån. I Don't Wanna Miss a Thing. Det var ju Aerosmith som gjorde den till filmen Armageddon, precis, som hade stor premiär över världen 1998. Men det var Diana Warren som skrev låten, och hon tänkte faktiskt att Celine Dion skulle få den där låten, men så blev det inte. Sen kom den att göras då till filmen Armageddon, och då ville Diana Warren att U2 skulle göra den, men så blev det ju inte, utan det blev Aerosmith. Lite hänger ihop med att sångaren Steven Tyler, då Aerosmith, hans dotter har en av huvudrollerna i Armageddon, Liv Tyler. Och Armageddon är ju faktiskt ganska hyfsat sån här disaster movie. Vad jag minns det som. Jag har inte sett den. Jag vet inte hur den står sig nu så här många år senare. Men då tyckte jag i alla fall att den var fin. Var det inte till och med så att jag fällde någon liten tår? Ja, det var starkt där med Bruce Willis, vad jag minns. Hörrni, det är ju verkligen i slutet sommaren, det kan vi väl ändå säga. Ska vi ta sommarens sista vals? Ja, det gör vi. Vi ber Marie Fredriksson om den.

måste lämna Lady Gagas Lush Life där, en inspelning från 2014, för det ska bli nyheter i P4. Men i P4 Plus pågår sakta vi går någonstans obrutet. Men vi är tillbaka efter nyheterna i P4. Och här i P4 Plus så hinner vi lyssna på Good Year for the Roses med Elvis Costello. Har det varit ett bra rosår hos er?

Men välkommen till Sakta vi går inom stan, säger till nytillkomna lyssnare. Och här blir det riktigt storslaget i All by myself i Erik Harmens version.

Ja, det var ju Eric Carmen som först skrev och gjorde den här låten, släppte den 1975. Men musikaliskt bygger den ju på Rachmaninovs berömda pianokonsert nummer 2. Den här låten har ju tolkats då av flera stora artister. Céline Dion gjorde väl en av de mest kända och kraftfulla versionerna då, 96. Sen har den använts flitigt i film och tv också. Du kanske minns den ifrån Bridget Jones dagbok och också från tv-serien Vänner. Ja, en rörande låt måste vi väl ändå säga. All by myself, Eric Carmen. Det är söndag kväll eller sen eftermiddag enligt vissa, kanske så här när det är sommartid. Men det är söndag, det kan vi slå fast. Och en viss typ av söndagskärlek finns det tydligen enligt Etta James. Vi lyssnar.

Rent där med Pet Shop Boys, skriven 1984, men den fanns med på deras platta Actually som kom 1987. Från början skulle den där låten faktiskt gått dubbelt så fort, men producenten till albumet, han tyckte att det fanns tillräckligt många snabba låtar på den där plattan, så att vi vill ha någon som går lite långsammare. Så att de satte ner tempot till halvfart, och det var ju ett lyckat drag. Rent, en av Pet Shop Boys klassiker. Före den var det A Sunday Kind of Love då, med Etta James. En låt som är inspelad av många olika artister, men Etta gjorde sin version 1960. Nu blir det lite melodifestival här, och vilket år var det den här vann då?

Ja, men det var ju 1995 Jan Johansen vann med Se på mig. Jag tycker fortfarande att det var fel låt som vann det året, men den där är fantastisk också. Men det var ju Cecilia Wennersten med Det vackraste som blev tvåa det året, som jag tycker är den rättmätiga vinnaren. Hon fick ju Grammisen för årets låt det året, så hon fick ju en vinst ändå. Jan Johansen tävlade ju såklart sen i Eurovision Song Contest med Se på mig. Där blev han alltså trea. Det är en bra placering ändå. Han var stor favorit från början. Hörrni, det är sagt att vi går inom stan som du lyssnar på. Vi traskar runt här i makligt tempo på olika håll och kanter, måste vi säga. Jag är i Stockholm just nu. Men nu ska vi över Atlanten till Atlantic City tillsammans med Bruce Springsteen. Will they-

Ja, men det kom ju den då årets låt 1995 som jag pratade om i samband med att vi lyssnade på Jan Johansens Se på mig. Cecilia alltså tvåa i Melodifestivalen 1995, men etta i mitt hjärta, så måste vi väl ändå säga. Nu en annan grupp som också är mitt hjärta, eller hur ska jag säga, ja, det handlar ju om ABBA. Och nu en sån där ny ABBA-låt, men nu har det ju hunnit gå nästan exakt 5 år sedan vi fick en comeback ifrån ABBORna. Det var 2 september 2021 som den här låten släpptes, I Still Have Faith in You.

Ja, det är storslaget. Allt som jag känner från 1987. Stor på Svensktoppen och stor på singellistan också. Men den hörde ju hemma i en film, P.S. sista sommaren. Det var väl det som bidrog till det hela. 1988 var årtalet då Tone Norum och Tommy Nilsson hade en stor hit med den där låten. Före dem var Elvis Presley med It's Now or Never. Men nu något annat, Art Garfunk.

0: och denna jord. Gud gjorde ej gruna små äpplen. Det finns inga hav och finns inga öar i så fall.
1: I den svenska versionen med en text utav Stickan Andersson så blev titeln Gröna små äpplen. Monica Zetterlund spelade in den 1968. Och vi fortsätter på temat grönt då. Och då är det ögon som är känsliga för grönt. Här är Barbro Hörberg. Det här är vackert.

Ja, storslaget där i Unchained Melody med The Richards Brothers där från 1965. Ja, då gjorde de den inspelningen, men det har gjorts över 1500 olika inspelningar utav låten av mer än 670 artister. Ja, men originalet, den gjordes till en film 1955 och då var det Todd Duncan som gjorde den. Men nu har vi kommit fram till sista numret i kvällens sakta Vi går genom stan, och det blir ett nummer från P4 Plus-galan 2022. Ja, det är så länge sedan vi hade en, men vi siktar på att det ska bli någon mer snart här framöver. Vi hoppas få till det. Men nu ska vi lyssna på Charlotte Perrellis version av Sakta vi går genom stan. Ja, hon gör nu tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Anders Berglund. Henrik Olsson tackar för sig, och nu njuter vi av det här storslagna numret.